0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z Radija Mali Lošin, Radija Jadranka.
1: Dobrodošli v še eno zanimivo oddajo za goste v slovenskem jeziku. Danes vam prinašamo najnovejše zanimivosti in dogodke na našem čudovitem otočju. Izvedite, kaj se vse dogaja v našem okolju in kaj vas čaka v naslednjih dneh. Dragi gosti, danes vam želimo predstaviti mesto na vrhu pečine Lubenice. Majhno mestece, zgrajeno na pečini, ki se vrtoglavo dviguje nad morjem, so utemeljili Rimljani kot stražarsko mesto nad Kvarnerskimi vrati. Lubenice so čudovito mesto v vsakem letnem času in v različnih vremenskih pogojih, od zimske škure bure in snega do čarobnih poletnih sončnih zahodov. Vremensko napoved je za vas pripravil Nautic Point Chicard, Rentabot, Taxibot. Vremenska napoved za jutri. Zelo vroče bo. Zelo visok UV faktor. Priporočamo, da se zadržujete v senci. Popoldne se bo pooblačilo, mogoče tudi deževalo. Temperatura morja 25 stopinj. Dobrodošli. Želimo vam prijetno bivanje na našem otočju. Informacije je za vas pripravila Cvetka.
2: 92,8 MHz.
3: Slušate radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.